0: And a big happy birthday shout out to my good mate, Avi. Keep having a great time with the family.
1: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim 2 Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banky, our Lachaim 2 Life Executive Producer, and my co-presenters, Dr. Murray Frankel, Michael Lawrence, and Sharon Cooper. It's a great little team, Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it.
2: So thank you for tuning in. Please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein.
1: I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim 2 Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Hebrew.
5: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: שלום לכם המאזינים. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
6: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: התוכנית הבאה היא התוכנית

שלום רב, היום ה-12 ליוני 2026, כ"ז בסיוון תשפ"ו, ואתם מאזינים לאחר הצהריים של עברית בתחנת הרדיו הקהילתית 3ZZZ בתדר 92.3 במלבורן ובאינטרנט באתר 3ZZZ.com.au. איתכם לשעה הקרובה רפי מנורי שערך ומגיש את התוכנית. היום מתחיל המונדיאל, תחרות הכדורגל העולמית המתקיימת השנה בשלוש מדינות באמריקה הצפונית, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה. איראן משתתפת במשחקים וקבוצת הכדורגל האיראנית קבעה את בסיסה בטיחואנה במקסיקו על גבול מקסיקו ארצות הברית, ונבחרת איראן לא רצתה לפספס הזדמנות לעשות קצת פרופגנדה נגד ישראל, והגיע לתחרות כאשר הם עונדים סיכות לזכר בית הספר שלטענתם הופתעה.

אך זה דבר אחר. יש גם הוראה מטעם פיפה שאסור לענות סמלים פוליטיים בתחרות. נראה אם פיפה תעקוף את ההוראה הזאת. על כל פנים, זאת תהיה התחרות הגדולה ביותר בהיסטוריה של המונדיאל, עם 48 קבוצות מתחרות, 16 יותר מאשר בקטר. הבתים מורכבים מארבע קבוצות. המשחק הראשון התקיים כבר בין מקסיקו לדרום אפריקה, הוא הסתיים לפני כמה שעות, ואני לא יודע מי ניצח מכיוון שהתוכנית מוקלטת לפני כן, אבל אני מנחש שהמנצחת תהיה מקסיקו, מכיוון שיש להם יתרון ביתי במקסיקו סיטי. המשחק הראשון במקסיקו סיטי והאחרון יהיה בארצות הברית בניו ג'רזי. המשחק השני התקיים גם כן היום בין קוריאה לצ'כיה באצטדיון גואדלחרה, וגם הוא נגמר לפני שהתחילה התוכנית. באוסטרליה אפשר לצפות במשחקים ב-SBS וב-SBS on demand, והמשחק הראשון של אוסטרליה יהיה נגד טורקיה, והוא יתקיים בקנדה בעיר ונקובר. בינתיים, אחרי הפסקה של כחודשיים, התקיפות ההדדיות בין איראן לישראל התחילו מחדש. ישראל חידשה את הפעילות בלבנון, ובשל כך ספגה כמה טילים בליסטיים מאיראן, וכמה טענות מצד והיה גם דין ודברים בין איראן בין טראמפ ובין נתניהו, מכיוון שטראמפ אינו מעוניין שישראל תגיב על הטילים האיראניים בשלב הזה, כי זה מפריע למשא ומתן שלו. אני לא רוצה להרחיב על כל דבר את הדיבור, אביעד שר שלום ידבר על זה בהרחבה וכתבה מיוחדת. אז מה בתוכנית היום? אחרי החדשות עם בטי מלכה, אביעד שר שלום יביא כאמור כתבה על החידוש של המלחמה עם איראן. אחר כך בטי מלכה תביא כתבה לזכרו של הזמר המזרחי ישי לוי, שנפטר בתחילת השבוע. רונן מרטין כהן יביא את החלק השני והשלישי של הכתבה הרחבה שלו על מלחמה בשטח בנוי, ונסיים עם דבר תורה לפרשת קורח. המוזיקה בתוכנית ראויה לציון. אחרי החדשות נשמיע שיר של ליאונרד כהן שלא שומעים אותו הרבה, בשמו דמוקרטיה. השיר מדבר על הבעיות החברתיות במיוחד בארצות הברית, והשיר הזה נכתב במשך 3 שנים, בין 1989 ל-1992, והיו לו בין 3 ל-5 מחברות עם מילים לשיר הזה. למה בחרתי להשמיע את השיר הזה? מכיוון שלמרות שעברו 34 שנים מאז שהוא נכתב, ולמרות שליאונרד כהן נפטר לפני 10 שנים, השיר עדיין מאוד אקטואלי, במיוחד לגבי מלחמת ההשקפות בין המפלגות בארצות הברית, המלחמה הזאת מפלגת את העם. ולא רק שם, המאבק המפלגתי מפלג את העם, וזה קורה גם בישראל, וחבל. שיר אחר שנשמיע היום נקרא רחב הוא הים. זהו שיר בעברית של הלהקה היהודית קנדית
צימס שבימים האלה מלאו

0: צהריים טובים, כאן בטי מלכה עם החדשות. ביום רביעי בלילה, בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי מטוסי קרב השלימו תקיפות יעדים צבאיים בדרום איראן. המבצע כלל 3 גלי תקיפה וכ-20 מטרות. חיל האוויר והצי האמריקני השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מערכות הגנה אוויריות, תחנות בקרה. מנגד, טהרן טוענת ששיגרת טילים ארוכי טווח לעבר האנגרים של מטוסי F-35 בבסיס חיל האוויר אל הזרק בירדן, לצד מתקפת כתב"מים בבהרין. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן לתקוף שוב את ישראל יענה בעוצמה רבה ברקע ההצהרות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. צה"ל ממשיך לתקוף בלבנון. דובר צה"ל פרסם אזהרה לתושבי העיר צור להתפנות ולעבור לצפון נהר הזהרני. כזכור, צה"ל תקף ביום ראשון האחרון מפקדות ותשתיות חיזבאללה ברובע הדחיה שבבירות, ומיד לאחר מכן איראן שלחו 11 טילים לעבר ישראל, לעבר המרכז, כשחיל האוויר יוצאים להתקפה בשטח איראן, במערב ובמרכז המדינה. ישראל מסרבת לקשור בין שתי הזירות, והדרג המדיני הצהיר כי הדין הדחיה כדין יישובי הצפון. המנהרות הסודיות של חיזבאללה על רכס הבופור, מודל הטרור של עזה בצפון. לוחמי גבעתי איתרו מחסן אמל"ח אדיר ממדים שהיה עורק אספקה קריטי לארגון הטרור. גורם בכיר בצל המגעים להפסקת אש, אסור לעצור עכשיו את המשימה שטרם מושלמה. מעבדות רחפנים נתפסו, פחות ופחות נפגעים בימים האחרונים. הבופור היה מתחם אסטרטגי ממנו היו מגיעים להצטייד ולצד להתקפה. כוחות צה"ל ממשיכים כרגיל במרחב שבאזור נבטיה מצפון לנהר הניתני, ובפעילות עצימה קרבות פנים מול פנים ומחסלים עשרות מחבלים מדי יום. למרות הדיווחים על מגעים דיפלומטיים, המפקדים בשטח מבהירים כי מבחינתם המשימה רחוקה מסיום והם פועלים כרגיל. צה"ל ושב"כ תקפו השבוע מצפון רצועת עזה וחיסלו את ראש תשתית העברת הכספים ואת סגנו בשנים האחרונות, ששימשו כמעבירי כספים מרכזיים של אל ארגון הטרור של חמאס ברצועת עזה. לאורך המלחמה השתמשו ברשת של עשרות חלפנים ברצועה בשווי של עשרות מיליארדי דולרים. הנשיא טראמפ קרוב לאבד את סבלנותו וכנראה יורה על תקיפות נוספות. הצבא של איראן הוא בלגן מוחלט, חלק גדול ממנו כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם אפילו לא קיים יותר. הם נהרסו לחלוטין. איראן היא רק דיבורים ואין מעשים. בריון המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן, כך אמר טראמפ, על עסקה שהייתה נהדרת עבורם. עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. ארדואן שוב יוצא בהצהרות מטריסות. ההתקפות של ישראל בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות גם על טורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו השיב לו, הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. אמנם בישראל נערכים לעימות אפשרי גם עם טורקיה. מונדיאל 2026 התחיל ביום חמישי, 104 משחקים בגביע העולם הגדול אי פעם, חלקם יערכו לפנות בוקר שעון ישראל, אחרי 3.5 שנים ציפייה לגביע העולמי, מעניין מי יקבל אותו. כולם מתכוננים עם הפיצוחים, הבירות, הפיצות, מדינה שלמה בחוסר שינה. אז אנחנו נמתין ונראה מי יקבל את הגביע, ונאחל לכולם שבת שלום לחיילינו שיחזרו הביתה לשלום.
1: המצב בין איראן, אמריקה וישראל, מלחמה ומסע ומתן. שלום למאזינים. השבוע האחרון במזרח התיכון היה אחד השבועות הדרמטיים ביותר שראינו בשנים האחרונות. ארצות הברית תקפה מטרות באיראן. איראן הגיבה באיומים ובפעולות נגד יעדים אמריקנים באזור. המתיחות בין ישראל לאיראן ממשיכה לעלות, ומעל הכל מרחפת השאלה הגדולה, האם אנחנו בדרך למלחמה אזורית, או דווקא להסכם היסטורי. ישנה תזה מעניינת במיוחד בקרב הפרשנים, לפיה ייתכן שכל מה שאנחנו רואים כעת אינו בהכרח הדרך למלחמה, אלא בכלל דרך להסכם שלום. כאשר מסתכלים על התפתחויות האחרונות, קשה להתעלם מהפרדוקס. מצד אחד, טראמפ מאיים בתקיפות נוספות ומפעיל כוח צבאי נגד איראן. מצד שני, הוא ממשיך לחזור שוב ושוב על אותה נקודה. אנחנו רוצים עסקה. גם איראן משדרת מסר כפול, היא מאיימת, מגיבה ומצירה שלא תיכנע ללחצים, אבל במקביל היא ממשיכה להשאיר פתח לדיפלומטיה. וכך נוצר מצב יוצא דופן. כולם מדברים בשפה של מלחמה, אבל עדיין חושבים במונחים של מסע ומתן. ההתפתחות המשמעותית ביותר כרגע היא מיצרי הורמוז. אם אכן איראן תנסה להגביל או לשבש את התנועה במיצר, המשמעות יהיה הרבה יותר מעבר לאימות בין איראן לארצות הברית. מדובר באחד מעורקי האנרגיה החשובים בעולם. פגיעה בו יכולה להשפיע על מחירי הנפט, על שרשרות האספקה ועל הכלכלה העולמית כולה, אפילו עד כאן, לאוסטרליה. ולכן הסיפור האמיתי של השבוע איננו רק כמה טילים נורו או כמה מטוסים המריאו, הסיפור האמיתי הוא המאבק על התנאי של היום שאחרי. טראמפ רוצה להגיע להסכם מעמדת כוח, איראן רוצה להגיע להסכם בלי לראות כמי שנכנעה, וישראל רוצה לוודא שכל הסדר עתידי ישמור על ביטחונה וימנע מאיראן להתחזק מחדש. השאלה היא האם כל הצדדים יצליחו לעצור בזמן, כי ההיסטוריה מלמדת שלפעמים מלחמות מתחילות דווקא כאשר כל הצדדים משוכנעים שהם שולטים בהסלמה. נכון לרגע זה נראה שאנחנו עדיין נמצאים באזור הביניים, לא לשלום ולא למלחמה כוללת, אלא מה שאולי אפשר להגדיר כמסע ומתן שמתקיים באמצעות כוח צבאי. ייתכן שבעוד כמה שבועות נגלה שכל ההסלמה הזאת הייתה רק שלב בדרך להסכם. אבל אם אחד הצדדים יטעה בחישוב, הדרך להסכם עלולה להפוך מהר מאוד לדרך של מלחמה כוללת. כאן הייתי איתכם, אביה צער שלום, שבת שלום לכם.

השבוע בצער רב נפרדנו מהזמר ישי לוי. הלך לעולמו בגיל 63. לוי נחשב לאחד מהקולות הוותיקים והמזוהים ביותר עם המוזיקה הים תיכונית בישראל. לוי חי חיים סוערים שבהם ידע משברים, התמכרויות ומאסרים, אך בעיקר בנה קריירה מפוארת שהניבה לעתים נצחיים וקהל מעריצים. איש הלוי מעולם לא ידע לחיות חצי כוח. הוא לא דיבר בחצי קול, לא אהב בחצי לב ולא שר בחצי רגש. בעידן שבו רבים מודדים כל מילה ושוקלים כל אמירה, לוי נשאר לאורך כל הקריירה אדם של אמת. בלתי מסוננת, לעתים שנוי במחלוקת, לעתים לא פוליטיקלי קורק, אבל תמיד כנה. מאחורי הכנות חסרת הפילטרים והישירות הנוקבת, לוי היה חם לבבי, מצחיק מאוד ומלא אהבת אדם. חייו האישיים היו רצופי מאמורות, התמכרויות, הסתבכויות עם החוק, אך פעם אחר פעם הוא הצליח לקום, להיבנות מחדש ולשוב למרכז הבמה. המוזיקה הייתה עבורו חבל ההצלה שבו אחז כשהכל סביבו התפרק. כשהוא שר נדמה היה שהוא לא רק מבצע את השיר אלא חי אותו מחדש. כל שיר נשמע סיפור חייו. מיראיה, טלטלים שחורים, רקדי והאישה, אישה נאמנה. השירה ליוותה את ישי מילדותו בראש העין כבן למשפחה דתית יוצא תימן. לוי אמר לו פעם, אני לא מפסיק לשיר עד יומי האחרון. איריס אשתו הציבה לו אולטימטום כשהיה בכלא להפסיק עם הסמים. והבנתי, הוא אומר, שאם לא אגמל, אאבד אותה ואת משפחתי. אז החלטתי שאני לא חוזר לכלא ולסמים. עם חזרתו למוטב, עלה לוי שוב על הדרך, דרך המלך, המוזיקאי הישראלי הטוב ביותר שהיה פה בשנים האחרונות. איש הלוי התמודד במשך שנים עם מחלת הריאה. לפני כשבוע הושפז בבית החולים וביום ראשון נפטר. הותיר אחריו את אשתו איריס ואת ארבעת ילדיהם המשותפים ואת בנו שיר. ברוך דיין אמת, יהי זכרו ברוך. היום בחרתי להשמיע לכם את אחד הלעיתים הגדולים שלו, את השיר רגדי, שיר מלא שמחה. שיר שייתן לנו כוח להמשיך הלאה לשיר ולרקוד. אנחנו צריכים את זה בימים טרופים אלה. אני מאחלת לכל חיילנו לחזור הביתה לשלום. שבת שלום.

0: ירון פרנקל שירת בתקופה ההיא כסמחת שומרון, ובמאמר בספר מנסה לנתח את אופי המחבל ודרכי ההתאמצות שלו בקסבה. האויב מגן על עצמו, הוא אינו מגן על שטח. מטרתו לשרוד מרדף או פלישת כוחות, וכשאלו מסתלקים מהזירה יחזור לשגרתו. לדעתי, ככל ששרד יותר, כך עלה מעמדו בארגון ובסביבת הפעולה האזרחית. לוחמת טרור מורכבת גם במגע ותקיפה של האויב, תקשורת נכונה ותעמולה נגדית, מודיעין על הסביבה האזרחית והארגונית שלה. ניתוח כוונות ויכולות. בחלק מהשנים היה קשה להשיג נשק, ומחיר הנשק היה גבוה ממחיר אדם, מתנדבים רעבים יש לרוב. לכן מחבל שנפגע תוך כדי פעילות, מהורו חבריו לקחת את הנשק לפני שפינו אותו, מה שחשף אותם למערב סבלני, וגם הם נפגעו. ברגע שנכנסו לסמטה חשופה, נפגעו שוב. כיוון שצהל הגדיר לוחמה זו כעימות מוגבל מתמשך, שם אחר בעצם להתשה של צהל, היה ברור שצהל לא יבצע פעולות משנות זירה או מכריעות מצב. היוזמה נשארה בידי ארגוני הטרור, ורק אם הקדישו את צעת הקורבנות המסוימת, פתח צהל במבצע נרחב יותר לניקוי השטח. הארגונים ידעו זאת מראש ונערכו בהתאם, מה שגרם לעבדות ונזק בקרב האוכלוסייה האזרחית. לטענתו, הצליחה פעולה משולבת של צהל לשכנע את האזרחים להקים מקרבם את הטרוריסטים. אני חושב שאין זה נכון, ומלחמת עזה הוכיחה זאת. האוכלוסייה האזרחית לא רצתה, וגם אם כן, לא יכלה להקיא גופי טרור מקרבה, כי הם שלטו בה. ההנהגות מימנו את המגויסים לחמאס ולג'יהאד האסלאמי, והמשפחות המיוצגות בחמאס נהנו מהכנסה. ומדובר בסיוע משמעותי לדלת העם, שהיא מקור הגיוס לצבא הטרור. זה קרה עם הפדאיון ב-1951-52 בעזה, וזה קרה בהרבה מקומות אחרים. לפי ניתוחו, חולקו חברי הארגון לשניים. מחבלים שהחלו דרכם כעבריינים בקסבה, כי השלטון הרי חושש להיכנס לשם ולהטיל אכיפה, ומולם קיימים מצטרפים שהם אידיאולוגים לארגונים מסודרים, כמו הפתח, החזית העממית, החמאס וכן הלאה, ואלה הגיעו לאזור כדי למלא תפקיד. רוב אלו לא עברו להשתכן בקסבה, אלא נותרו בשכונות ההיקפיות. טרוריסטים שיצאו מהקסבה לפעולות, חזרו אליה למצוא מחסה. עקב בידול הקסבה לא ססו אלה להצטרף למלחמת השחרור הפלסטינית. זה סכסוך שלא מעניין את רובם. הם תושבי הקסבה והם צריכים לשמור על אינטרסים של החמולה בתוך הקסבה. ההגנה באה נעשית על הגגות, בתוך המבנים, בתוך המנהרות. הביזור מאפשר להימלט מכל כיתור. ההגנה הזו היא ניידת, רובם לא הולכים בדרך אחת קבועה, ומדלגים במהירות ממקום מחסה אחד למשנהו. בהגדרה זו, לחימה של פגע וברח, מערב תקיפה בריחה מסתור. פגיעה זו תאלץ את הכוח התוקף להתעכב לשם טיפול בפצועים, והתוקף בינתיים נמלט ונטמע בקסבה. חברים שלא השתתפו בפיגוע מסייעים להסתתר ולהטעות את הכוח התוקף. והאוכלוסייה מתחלקת כך. המעגל הרחוק, הם יסייעו ביציאה להפגנות מחוץ לקסבה, בהפרת סדר בעיר, בחסימת רחובות וכמובן הפצת תקשורת. המעגל הקרוב נותן סיוע בפועל לחיילי הטרור, הסתרה, מנהלות שיתנור וחסימות בתוך הקסבה. מחבלים תומכי לחימה, הם אוספים מודיעין, תצפיות, מעבירים ידיעות ומסייעים בתכנון הפיגוע. וסייענים אישיים, הם אוגרים נשק, מכינים מזון ומביאים את הטרוריסטים למסתור ולסליק הנשק. הגיוס מבוסס על מניעים אידיאולוגיים ודתיים בעיקר, וגם סיוע כספי למשפחת הטרוריסט. עקב היות האוכלוסייה בקסבה מלוכדת מאוד, מופעלת הפחדה בוטה נגד המסרבים להשתתף או החשודים בשיתוף פעולה עם האויב. זה נורא פשוט. אתה מסרב להשתתף, נרצח את הילדים שלך. אין שום בעיה. בין 2001 ל-2007 נרצח בפומבי אדם כל חודש בממוצע, בכל אחד מחודשי השנה, בחשד של שיתוף פעולה עם השבק. למרות שהקסבאים נחשבים על ידי החיצוניים למעמד נמוך, ולכן הם מוקעים מחיי החברה בעיר שכם, הקסבאים רואים עצמם כבני שכם המקוריים, והם נושאים את גאוות העניים. אתוס הקסבה הוא זהות יחודית בשכם, אך דומה גם להגדרות הזהות של מחנות הפליטים, בלטה ועסקר שהם מקיפים ממזרח ודרום את שכם. ברור שסיכוייהם ללמוד באוניברסיטת הנג'ה הם קלושים, הרי הם עניים, אבל מכללה זו מעבירה קורסים בנשק, חבלה ואמצעי לחימה למחביר גם לאנשי הקסבה. חלק מהחינוך נעשה גם דרך הרשת או אפילו בכלא, כשהוותיקים מלמדים את האסירים החדשים. הארגונים מצליחים לגייס רבים מהצעירים בקסבה, וכל אירוע שקורה בקסבה או שבו מעורב מחבל מתוכה כמו מעצר, פעולה מוצלחת או פעולה כושלת של הטרוריסטים או גילוי אמל"ח על ידי צה"ל, כל אלה נלמדים ומתוחקרים ביעילות וקפידה כדי להגביר יעילות ולמנוע שגיאות. במקרה של חדירת הכוח התוקף, יתריעו התצפיתנים ויכוונו מחבלים למטרה. המחבל החמוש ינוע אחרי אחד לא חמוש, כשכוח התוקף יזהה ויבצע נוהל עצירת חשוד, יספיק החמוש להימלט או לראות לכיוון התוקף ואז להימלט. לדעת הכותב, רמת הנכונות האידיאולוגית של חיילי הקסבה קטנה מבני העיר, כי השכר הכספי מעניין אותם. שיעור החמושים בקסבה בגלוי, כמו בעיקר בנוער, הוא גדול. פשוט רואים אותם מסתובבים עם נשק בחוץ, ויש לשער שהתנהלותם זו השפיעה כמודל חיקוי על בני נוער ביישובים הערבים בישראל. כשתצפיתנים מאתרים חדירה של כוח תוקף, ימקשו מומחי החבלה את נקודות הכניסה. בכניסה משמעותית של הצהל לתוך הקסבה, יוסתרו המחבלים בסליקים עד שהכוח יעזוב את הקסבה. כיוון שכמות המסתורים בקסבה הוא גדול מאזורים אחרים, מרוכזים בה מרב המעבדות לחומרי נפץ. החומרים גנובים מצהל או מוברחים, ומנגנוני ההפעלה הם סלולריים בשליטה מרחוק. בקסבה התגלו גם מעבדות לייצור רקטות ושיגור, מרגמות וטילי נונטט. הדרך הנכונה לפעילות בקסבה היא פשיטות רבות ולא צפויות מכמה כניסות בו זמנית. לגרום למחבלים לבזבז הרבה זמן על מסתור ושרידות ופחות על תכנון ויוזמה.
1: בואו נראה כמה גבעות בארץ אני מצליח להגיד בדקה. השם גבעת קוזלובסקי וגבעת בורוחוב נקראת העיר גבעתיים. מהצד השני של רמת גן, גבעת שמואל. הקיבוץ הכי גדול, גבעת ברנר. בעמק חפר, שני גבעת חיים, איחוד ומאוחד. בקיבוץ גבע, בעמק ישראל, הגיעה גבעת רון. סמוכה לשם, גבעת המורה, שעל שמה שכונה באפולה. גבע היה גם בתנך. היום, גבע בנימין. עוד מהתנך, גבעון וגבעת יערים. גם גבעת שאול, אבל לא השכונה במערב ירושלים, שנקראת על שם הרב יעקב שאול אליסר. גבעת התחמושת הייתה מוצב ירדני, שהפך לקרב ולשיר. לגבעה שבה נמצאת היום, שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, קראו הבריטים פרנץ' היל, כי גרו שם נזרים צרפתיים, ולא על שם חייל בשם פרנץ'. ביניהם, גבעת המבטר, הכי חשובה בישראל, גבעת רם. נמצאים עליה הכנסת, בנק ישראל, מוזיאון ישראל, הספרייה הלאומית, בית המשפט העליון ורוב האוניברסיטה העברית. גבעת האירוסים המפורסמת במערב נס ציונה. ובמזרח, בגבעת הקיבוצים היה מפעל איילון, הסודי, שייצר נשק להגנה בתקופת המנדט. גבע כרמל, מושב בכרמל, ואין לו קשר לא ליומני גבע ולא ליומני כרמל. המושבה גבעת עדה, על שם אשתו של רוטשילד, התאחדה עם בנימינה. שכונת גבעת אולגה בחדרה, על שם אשתו של יהושע חיימקין. וגבעת ניליה סמוכה, היא על שם מחתרת, ולא על שם אישה. גבעת היא היה כינוי המחתרת של שמעון אבידן. במלחמת העצמאות הוא פיקד על חטיבה 5, שנקרא על שמו. היישוב גבעתי נקרא על שם החטיבה. גבעתי של היום היא חטיבה שהוקמה ב-83, ונקראת על שם ההיא גבעה, התנחלות שקמה ללא אישור ממשלה, ומאוכלסת בנערי גבעות. גבעת כוח, גבעת עוז, גבעת אבני, גבעת השושה, גבעת וושינגטון, גבעת שפירה, גבעת חן, גבעת אלה, גבעת זאב, גבעות בר, וגבעות בגוש עציון, גבעת חביבה. והכי מצחיק להגיד, גבעת...
0: לסיום, אני נותן מחקר השוואתי שביצוע האלוף אבי בלוט, כיום הוא מפקד פיקוד מרכז, אז הוא היה רב סרן צעיר, בין הקרבות בקסבה לקרב פלוג'ה 2004 במערב עיראק, בפיקודו של תת אלוף ג'ון אלן, קרב שהוזכר קודם. עיר כמוקד קרבות הפכה נחשקת. מדוע? במאה האחרונה גדלו הערים על חשבון אזורים פתוחים ומרב התושבים מרוכזים בעיר וכנל, מוסדות שלטון, תקשורת, תעשייה ותחבורה. אני מוסיף שלקח ממלחמת אוק רוסיה, המצור לצרכי הכנעה או הרעבה או ניתוק על הערים הפך לקשה יותר. הן גדולות מאוד, זה מצריך משאבים רבים, זמן רב והקושי לנתק עיר מהעולם החיצון הפך להיות גדול. לכן כדי לחסוך בחיי האדם של התוקף מעדיפים הפצצות החרבה מרחוק. גם מלחמת צרפת באלג'יר בין 1954-1962 שגבתה רבע מיליון קורבנות, רוכזה לקראת סופה בקסבה של העיר הבירה, אלג'יר. קוד האתיקה של הצנחנים הצרפתיים שכלל עינויים ורצח האכזרי, שונה לחלוטין מישראל נגד הרשות הפלסטינית, ובוודאי תהודה תקשורתית לזוכה ישראל מ-1987 עד 2025, מול מה שאפשר להשוות נגיד לצרפת 1960, השלבים האחרונים למלחמת אלג'יר, או ארצות הברית בעיראק בקרב על פלוג'ה 2003 עד 2004. פלוג'ה לדעתו דומה לשכם מהיבט התכסית, כי אם מדובר בעיר ערבית צפופה, טכנולוגיה דומה של התוקף, טכנולוגיה אמריקאית והישראלית די דומה, בהיבט של מטרות התוקף, מהן המטרות בכלל בשביל להיכנס לעיר, והיבט של כוחות הטרור האסלאמי שמפוצלים בתוך העיר, ופיצול העיר לחמולות ושבטים, גם בפלוג'ה וגם בשכם, שכל אחת מפעילה ארגון פשע משלה. בנוסף לתמיכת האזרחים בגופי טרור. מלחמה על הפלוג'ה חולקה לארבעה שלבים לפי זמנים. בין אפריל 2003 למרץ 2004, עם התמוטטות משטר סדאם, חבר המיעוט הסוני בעיראק, שזה 20% מהאוכלוסייה הכללית, לגופי טרור כדי להחזיר את כוחו במדינה הכבושה. כוחות ארצות הברית ובריטניה הכובשים הגיעו לעיר אחרי מלחמה עם תרבות הרצח המוסלמית הידועה. כל כוח בכל עיר נאלץ לפעול בו זמנית בשלוש זירות. הזירה הראשונה, לספק צרכים פיזיים לאוכלוסייה ולפליטים שהגיעו אליה מהכפר או ממקומות אחרים עקב המלחמה. משימה השנייה זה להפריד בקרבות רחוב בין חמולות שונות בתוך העיר. והמשימה השלישית זה להילחם בגופי טרור השולטים בחלק מהעיר. משהו המזכיר את שליטת ישראל באיוש, עזה ודרום לבנון בתקופות שונות. התקופה השנייה הייתה מרץ עד אפריל 2004. המורדים בפלוג'ה רצחו נציגים של גופי הסיוע ההומניטרי מארצות הברית שבאו לעזור לאוכלוסייה האזרחית בפלוג'ה. חטיבת הנחתים לא השיגה הכרעה ונאלצה להפסיק את כיתור העיר עקב דעת הקהל העולמית. בין אפריל לנובמבר 2004 השליטה נמסרה לגנרלים מצבא עיראק, ובמקום דעיכת הטרור הוא התגבר. לעיר הגיע אבו מוסעב אזרקאווי, או בשמו המקורי אחמד פאדל אל חלילה, הוא נולד בזרקה ירדן, לכן קוראים לו זרקאווי. הוא התמחה בטרור סוני באפגניסטן בשורות הטליבן במשך כמה מלחמות, וייסד את מפקדת הטרור בפלוג'ה שגייסה ושגרה חוליות מתאבדים לרחבי עיראק. הוא נהרג על ידי חיל האוויר האמריקני ב-2006. התקופה הרביעית הייתה בין נובמבר-דצמבר 2004. לאחר הכנות רבות תקף כוח משולב, שמשולב נחתי ארצות הברית ברובם, כוחות בריטים וגם כוחות עיראקים נאמני הבעת, זה שחוסל, בשתי זרועות משני כיווני העיר. בכל זרוע 5-6 גדודים תוקפים, שילוב בין חילי של צוותי לחימה. אלו נכנסו לפעולה בשמיני לנובמבר 2004, לאחר מצור וריכוך. העיר נכבשה תוך ימים ספורים והסדר הוחזר על כנו. בטרם הכניסה הופגזה העיר כחלק מהמצור. הכותב מונה הבדלים שונים בין הצבאות, אך לדעתי מרב ההבדלים אינם טכניים או עוצמתיים, אלא מהותיים. ארצות הברית, לאחר אבדות והפסדים שספגה בפלוג'ה, החליטה להכריע את הקרב בכל מחיר. למרות הכוונה למנוע אבדות בנפש, נהרגו בנוסף לחמושים 15,000 אזרחים לפי אומדן לא מוכח. כמות האבדות המזערית לכוח התוקף בזמן קצר כזה, נהרגו מהכוח התוקף רק 150, ובעיר ערבית צפופה מעל 250,000 תושבים, מראה שמהירות הכיבוש ונחישותו היו חשובים יותר מחיי האזרחים. ועוד אני מבין שמהירות הפעולה העדיפה הסתערות על טיפול בנפגעים מהכוח התוקף או נפגעים מהאזרחים. לדעת הכותב, צהל מתמחה בלוחמת טרור באוכלוסייה אזרחית כבר מעל 50 שנה, בעוד ארצות הברית עצמה מלמדת רק מעט בקורסים השונים לפיקוד את הנושא, וממנה במקום זה חיל משלוח למבצע מסוים. בגמר המבצע יוטו הכוחות ללחימה בזירה אחרת. לדעתי ההבדל הוא בצורת ההכנה למבצע והיכולת לסנן תקשורת עוינת. כוחות צהל מפיקים לקחים כמו כל צבא אחר, אך מגבילים את עצמם. למה? כי יש מגבלות של משפט, יש תרבות חברתית בישראל, ויש כמובן תקשורת עוינת גם מהצד הפלסטיני וגם מהצד הישראלי לתקשורת למקורות חוץ כמו אירופה וארצות הברית. וזה באופן שמונע מהם ביצוע הכרעה מול יעדים עירוניים. קרב ג'נין 2002 הוא דוגמה לקרב מוצלח בסופו, וללא הכרעה אמיתית. צהל נסוג והחמאס חזר. ארצות הברית מתכנן מבצע באופן מפורט 6-12 חודשים טרם המבצע, ואז מבצעת אותו ועד הכרעה. ראינו את זה גם ב-1990-91 מול עיראק במלחמת המפרץ הראשונה. מפקדת הנחתים זיהתה בעיר ש-33 מתוך 72 המסגדים בה הם בסיס טרור ומתקני עינויים. הוא פשוט החריבה אותם, שדעת הקהל תצרח כרצונה. לדעתי, צהל במגבלות אלו לא מסוגל להפיק מבצע כזה, ומראש הוא מגביל את עצמו. עוצמת ההגבלה העצמית הפכה לדוקטרינת תבוסתנות והכלה, שבלי דוקטרינה זאת לא יכול קצין לוחם להתקדם למטכ"ל, גם אם הוא חושב אחרת. הבדל אחר שמציין הכותב הוא ביזור סמכויות. הכוח בשטח שולט בעצמו גם על מטוסי קרב והפצצה, גם על מסוקי קרב ועוד, ולא צריך לקבל אישור על כל גיחה מאיזשהו פיקוד גבוה יותר. בצהל נתונה כל החלטה לחיל האוויר, והוא מתנהג כצבא זר אך ידידותי. כל הפעלה עלה קטנה של מסוק מטוס צריכה לעבור דרך ישמק 333, שזה יחידה המרכזית לשליטה לנושאי קרב, מפקדת חיל האוויר. כישלון הבגידה של מפקדת חיל האוויר 2023 הוא דוגמה לכך. נושא אחר הוא מעורבות באוכלוסייה האזרחית. המרינס סיירו ומסיירים בערים מוסלמיות ובכל שעה ובכל מצב, ושתהיינה פגיעות ופיגועים כמה שתהיינה. מחת הצנחנים באזור, בריין דרינקווין, היה גם ממשל צבאי וגם ראש עיר בפועל, ומעורב בהליכים אזרחיים מול נציגי העיר והחמולות. כוחות צהל לעומת זאת נמנעים מחיכוך מתמיד, חלק מהסכם אסון אוסלו 1992 עד 1996, ומשאירים את השטח לרשות הפלסטינית, לחמאס ולמקומיים. זאת כדי למנוע אבדות בנפש. ממילא אין לצהל כוונה להכריע אזור, אז למה למות עליו? ארצות הברית תעדיף מכת אש רצינית למרות אבדות בנפש של הצד התוקף, וצהל מעדיף פעולות נקודה שמשלבות מודיעין וקומנדו, אבל הן מרחיקות את צהל מהכרעה.

0: דבר תורה לפרשת שלח לך. שלח לך היא אחת הפרשות המדויקות ביותר שמדברות על הפער שבין עובדות לבין פרשנות. 12 המרגלים חוזרים מארץ ישראל עם דיווח. הם ראו ערים בצורות, עמים חזקים, אתגר גדול. אבל הבעיה לא הייתה שהם ראו קושי, הבעיה הייתה שהם נתנו לקושי להגדיר מי הם. במשפט אחד נחשף כל המשבר, ונהי בעינינו כחגבים. כלומר, לפני שהענקים ניצחו אותם מבחוץ, המרגלים כבר הפסידו מבפנים. וזה אולי המסר הגדול של הפרשה לחיים שלנו. כל אדם נושא בתוכו ארץ מובטחת, מקום של שליחות, גדלות, אחריות, זוגיות טובה יותר, עבודה מדויקת יותר, חיים אמיצים יותר, השפעה גדולה יותר. אבל רגע לפני הכניסה למקום הזה, לארץ הזאת, ארץ ישראל, עולים להם המרגלים הפנימיים באדם. הקולות שבודקים, מנתחים, מזהירים ולפעמים גם מקטינים. הם אומרים לך, זה גדול עליך, זה לא הזמן, אין לך סיכוי, תהיה מציאותי. ולפעמים הם אפילו צודקים בעובדות, באמת יש קשיים בחיים, באמת יש חומות בצורות, באמת יש ענקים. אבל השאלה היא לא רק מה ראית, השאלה היא מה בתוכך מפרש את מה שראית. כי אותה מציאות יכולה להפיל אדם אחד ולהצמיח אדם אחר. עשרת המרגלים ראו את הארץ דרך פחד, ישוע וכלב ראו אותה דרך שליחות. הם לא הכחישו את האתגר, אבל הם לא נתנו לו להפוך לגזר דין. הם הבינו שהקושי אינו הוכחה שאי אפשר, אלא רק הזמנה לגדול. וזהו ההבדל בין תודעת מדבר לתודעת ארץ ישראל. במדבר האדם מקבל, מובל, מוגן, בארץ הוא בונה, עובד, נלחם, זורע, נושא אחריות. לכן הכניסה לארץ היא לא רק מעבר גיאוגרפי, היא מעבר מילדות רוחנית לבגרות רוחנית. הפרשה מלמדת אותנו שאמונה אינה בריחה מן המציאות. אמונה אמיתית רואה את המציאות, אבל מסרבת לתת לפחד להיות הפרשן האחרון שלה. היא אומרת, כן, יש אתגר, כן, יש סיכון, כן, זה לא פשוט, אבל אני לא מודד את עצמי רק לפי הפחד הישן שלי, אני מודד את עצמי לפי הקריאה הגדולה שניתנה בי. ובסוף הכל יורד לשאלה אחת פשוטה. האם האור שיש בי נשאר רעיון? הוא הופך למעשה, כי אפשר לדבר הרבה על שליחות, על אמונה, על שינוי, על גדלות, אבל הארץ נפתחת רק כשעושים צעד ראשון. שיחה אחת, החלטה אחת, אחריות אחת, התחלה חדשה. פרשת שלח לך מזכירה לנו, האדם לא נעשה גדול לפני שהוא נכנס לארץ, הוא נעשה גדול דרך הכניסה אליה. ולכן בכל מקום שבו אנחנו עומדים מול פחד גדול, אולי דווקא שם נמצאת הארץ המובטחת שלנו. בקיצור, לא צריך לברוח מן הענקים, לא להשתחוות לפחד ולא לראות את עצמנו כחגבים, אלא לשאול, איזה אדם אני צריך להיות כדי להיכנס אל ארץ ישראל המובטחת שהיא נקראת לי לשליחות שלי? תודה על ההקשבה ושבת שלום לכם.
1: וכאן מסתיימת תוכניתנו היום. רפי מנורי עורך ומגיש התוכנית, מודה לכל המשתתפים, בית יבלקה, אביתר שלום, רונן מרטין כהן, וכן אני מודה לאודי לואיס על עזרתו ומאחל לו רפואה שלמה והחלמה מהירה. נזכיר שאפשר להקשיב לתוכנית גם בזמנים אחרים, כנסו לאתר התחנה 3dz.com.au, בשביל התוכנית בעברית עושים /Jewish, והתוכנית שלנו מופיעה אחרי התוכנית באנגלית שנקראת לחיים, שמשודרת בשידור חוזר.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Spanish.
4: Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada con agravantes serán juzgados ante un tribunal de adultos. Quienes cometan una invasión de vivienda se enfrentan a penas de prisión. Y delitos como la agresión grave con armas pueden acarrear penas más largas, lo que afecta las oportunidades futuras de educación, trabajo y proyectos de vida. Para obtener más información, busque Delito violento, consecuencias de adulto. Autorizado por el gobierno de Victoria, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: El siguiente programa es